0: inter vilista.
1: Ah, Herr Magister, vis eia mine livas hemd, in ven a eba stemt. O, hjert, blick, hjert, hjertes tolt, I hjelper gerne unge folk. Mine herre, så frit et mod, så frisk et sind,